0: Escuchan ustedes a la vibrante onda de Radio Latin América, Oslo. Desde clásicos hasta los éxitos más recientes. Estamos transmitiendo en FM 105.8 y en la tecnología avanzada del DAB. Únete a nosotros en este viaje musical las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Radio Latin América, donde la música nos une en un idioma universal.
1: Lørdag 6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste Operastranda, midt i hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag i det fri. Med piñata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalle forfriskninger. Best av alt, det helt gratis.